Gennig y frwynew i ogron ochr mochyn, ffrwyd o bwrens a gwarsol a sbardyn,

Gen I gyfrwynew I ogron ochr mochyn, ffrwyd o bwrens a gwarthol a sbardyn,